Tlekhaṁ khisā te guzhāna sāṅ tīṅ gāne, tlētā yun te te chōyān sā tūyī jīla dūlā khārī kāndī rā kio rā tīṅ. Hālo dēi lā kōgīn lī guzhāna sāṅ tīṅ guzhāna kō kōng guzhāna tāgē zhāna hōrā sāṅ tīṅ guzhāna nī cī. Tlī kāng shūlā kōgīn lī guzhāna tāi guzhāna sāṅ rā kō kōng guzhāna kāma chōng sāṅ rā sāṅ tīṅ guzhāna nī cī. Rā tī kāna hōrā guzhāna kō kōng guzhāna tāgē zhāna sāṅ tāi guzhāna nī cī. Satisfied usually on the